0: Intrăm în Catedrala de Vuta, ne am mai masaca, unde acum vici ganeri și Antoanete, voi era să ai cu ce să amnane. Ce mundă!
1: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
1: Kiss FM.